0: Da.
1: Ne.
2: Oște, iubim muzică, edit-ul pe iubim tu via radio Party Mix.

0: horizontal.
1: Oste, lubimo muzică, e distro pe lubimo tuvi radio Party Mix.